Mei ukom vun eisem Evite vun der Redaktion rekordhëtzt am Summer dat riskéiert meidags 4 ze kommen. Dorober mis sech Lëtzebuer Jarstellen an sech oppassen.